mi prudono, le mamme prudono, le mamme prudono, la scarico, la scarico.